0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипы Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайан барлыққа кеттім?
2: Бик ирак жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелері ғына йоқ. Коляскалар, электромобилләр, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі
4: Вил Усманов. Сіз хаман бірге екен. Вил Усманов күйі Сибғат Хаким сөйлесі.

0: Бүгінгі ертеңгі эфиріміздің да біз жырлап башларға болдық. Хам бүгінгі башланғы жыр Луиза Амировнадан.
1: Хайырлы ерте! Шул да болды менім жырым.
0: Афарин, афарин.
1: Шул мен бұл мезгілдерде имя Илнарны іске түшіресі келе. Ол тәрізе қорейді. Бүгін қояшлы, ішке барасы келмей, ішке барып тұрмасағыз да бұла. Бүгін яңғырлы. Ішке барға керек түгіл деп айтайын.
0: Үйден
1: шығып кетуге керек түгіл. Ол бұл теорияны практикада да қолдана бастады бұған.
0: Жоқ, ол дұрыс
1: теориясы.
0: Жоқ, ниша бұл бит кешегі шекілді бүгін де келді. Біз ана пышмақта, біз ана пышмаққа, біз ол малайны пышмаққа бастырып қойды, шоңа көре әлге ол пышмақта басып тұр. Барама, бұрыл керек. Қайырлы ерте жамағат. Қазанымызда 7 толы 5 минут 13 май календар битлерінде.
1: Әйе, урамда яңғыр, біраз кейфлер юқ кібік. Мәсенің нешік яңғырлы күнде кейфің бар ма, юқ ма?
0: Бар.
1: Мұнша кіріп, мен шо идея татырған күн бұл үшінден.
0: Мұна мұнша дейуге кейфлер көтеріліп, түнде шындық бар бір. Шоңа көре мұң суланмағыз, бірде бұршылмағыз. Мұна алмаға шешек ата майны 15-лерінде дәр бітәлі ме? Мұна майны 13-ші енді алмаға ше мотор шешеклерге көмілі башлады. Шоңа көре тегі табиғатның...
1: Шоңа көре салқын.
0: Әйем, табиғатның ең матур уақыты бейді. Шоңа көре нешек енді мұң суланасың мұндай уақытта. Мен қалса, май айында ғымумен мұна андай тегі кейіпсізләнерге бірде орын юқтырыл.
1: Шулай.
0: Шулай!
1: 13-ші май. Нинди бәйрәмнәргә бай икән? Бай була тәйдә.
0: 13 май бәйрәмнәргә бик бай.
2: Көн дә бәйрәм, көн дә туй.
1: Бүген беләсен килсә, бөтен дөнья адванчыклар көне.
0: Тузганаклар көне. Менә тузганак дигәч бит инде, дими? Синең нәрсә күз алдына килә? Шул тиге сары.
1: Соп сары шешеккә күмелгән кыр.
0: Әйе, аннан әмінім не ішіндір тігі, әлбәтті сары шек, ләкен шынды көз алдыма, мұна шыл тігі әріп жібер атырған мамық шекілі тұзғанақлар көз алдына келді. Мұна әм балашақтағы қаттерелер, қатты сенің алайткенлер бар ма? Тігі, анда көзіңні үйім, аузыңны аш, мұна шыр тұзғанақ, мұна мен әзілі ешек мұн, әм аузыңны ашуың бұла. Шул тұзғанақтың сенің аузыңа тығып та қоялар байттырып.
1: Йоқ.
0: Алай шағанар үйк мұны?
1: Йоқ, қатырлаймым.
0: Шәп қарарсың әлі ме?
1: Сенің білен әйді?
0: Герар.
1: Шулай бүгін бүтін дүния коктейль күні.
0: Коктейль.
1: Коктейль.
0: Яратасыз ба сіз коктейль?
1: Мохито.
0: Чей. Ең яқшы коктейль.
1: Тотарлар үшін ең шәп коктейль ол шей. Үп үстіде де соп салқында да біз шей ішеміз.
0: Әйе, шулай ұқ бүгін, білесің мұн әрсәтігі, ябыштырлатырған қоптырғыш, деп әй, атыбыз енді біз аны. Застешка, липучка деген. Мұна шул нәмәстәкейнің туған
1: күні. Туған күні. Канцтоварлар күні бүгін. Канцтоварлар білән бәйлі бірей бір сөйлесім келі.
0: Әйе.
1: Мен ұлымам бірінші сыныфтан алып, дұртыншы сыныфқа қадар, әр күні яңа қалам, яңа карандаш жібәрә идем, яңада линейка, теге бетергеш, бүтін үсендә һәр көнне яңаны, чөнки ул менә бара, югалтып кайта. Бара, югалтып кайта. Менә уйлап кара, син 4 ел ішіндә һәр көнне менә шулай итеп жибәрә идем. Һәм 5-нче сыйныфка күчәш мәйтә. Улым булды җитте, мин әйтәм, без 4 ел ошыдык мәктәпкә, ручкалар, карандашлар. Хәзер инде ничек укыйсың килә, шулай укы дип. Мен аңа хәзер менә ел башында алып куям, анда бер ничә ручка белән бер ничә карандаш шуның белән шу. Аннар үзе хары инде.
0: Ул 5-нче сыныфтан соң кирәк тә түгел инде.
1: Шулай ба?
0: Ә инде тиге беләсең ме, безнең дә пенал, пенал дигән тиге бик зурлап пенал аласың бит инде, мен ул вакытта менә пенал була минем дип. Ул аннар соң
1: 1-нче сыныфта тиге. Менә пеналда кирәк, буда кирәк, тиге дә кирәк. Ә 5-нче сыныфта бер дәсе кирәк мен башлый.
0: Аннар соң ул пеналны тоттың да пенал инде, аннар соң дөресен әйткәндә.
1: Пенал.
0: Әйе, пеналны пенал була да һәм бұқшада

0: бір қалам білен анда бір бітірге шерсе, шоңа рахмет.
1: Сіздің де шулаймы улкан ставарлар бәлесі бар мы сізде де юғалтулар, юғалтып қайтулар? Жазып жіберіңіз әлі.
0: Бүгін ғарби Дингіз флоты, қара Дингіз флоты күні. Бік білесіңіз келішем, шулай құтлыймыз әлігі бейрамға қағылған кішілеріне.
1: Хәм бүтін дүния тренерлар, футбол бойынша тренерлар күні.
0: Тұлай ма?
1: Аха.
0: Барлық тренерларына шулай ойында құтлыймыз. Шын көңілден, шын көңілден тәбриклейміз, құтлыймыз да. Мына шундайрақ бейрамдар бүгін 13 май. Біз енді тапшырумызды башлап жібердік.
1: Бай Булат.
0: Луиза Закирова. Оян татар. Қайырлы ерте.
2: Алтын хитлар тапшыруының иған әшісі Порт Сәуде Узагендегі электротранспорт кебеті. Ипанег Матулин айым.
3: Идәрішке, әштәрге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланып. Біз кәкесін дегіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалған әшін бір шылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтер де бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Ұлысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпид, біздің кебітте ята. Ипанег Матулин.
4: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
5: Вил Усманов. Дусларыма барам әлі. Вил Усманов күйі Наил Тұхватуллин сөзләре.

0: әлігі жырны барлық музыкаль майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
2: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45. 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тотар

0: Әйен әқта жұлай бұ ұян татар. Татарлар ұянабыз, әкірін күнем. Дегі келмай абыз, рәхат әнәбіз. Танышылар тұрына сүйешәбіз біз бүгін.
1: Білесіңіз әдіп язығанда.
0: Әсі деген.
1: Бүкіде танышырға бұла деп язғанар еді, бүтей ме?
0: Әйе.
1: Әлі бүкіде тұқталып тұна қалмайша, мини ДТП ясап, шылай танышы бұла деп әйткенер. Анары ГИБДД-ға ғайыға барасын бүтінді, шыны афармлет істерге. Шында бүтін үсінде білесін, ісімін де, туған елін де, кеуде ме, юқ ме екенін де.
0: Әйе, бүтін.
1: Бұл бік әчайыны кішілер.
0: Адресларында шында оқ біліп бұла. Сәлем, бір уақыт социал жүлтерді менің фото астына лайк қойып шығып кеткен еді бір таныш болмаған қыз. Менің аяздым, көрішерге шақырдым, шулай айтып еріп кеттік. Қазір бірге түгіл енді, ләкен бек қойнар мүнәсөбетлер болды ол деп бөлешкен біздің әлігі радио тұлғаншымыз. Әйе, мүнә шұрында ұнытқан біз бейт әліміз. Қазіргі замана танышуының бір кішкен әгін асулы башлап жібәрі ойымы?
1: Лайк қойыра керек.
0: Лайк, шұндан башланып кете бетінде.
1: Шешеклерден түгіл. Әйдә танышып деген сөзлерден түгіл,
0: лайктан. Әлікті бінде бір неше, бір 5 жылар әлігінде, емі шулайық шулайырақ еді бетінде социал жүрттерлер біне енді гүрлі башлаған уақытта, тігі сенің социал жүрттеріңе кіріп, бір әркіші шушы лайк қойып шыға елі. Яке енді керісінше сен өзің кіріп шушы лайк қоясың да, емі әм танышырға қаршы түгіл икәнлікіні аңлату, сұлы ол білесің, сенің өзіңе шулай қоялар да, демек енді сендегі өзің қойған қалы қойғаш, өзіңе да қоялар да, аңлашыла демек, аха, бұл кіші білән танышсаң бұла деп, аннан сұң енді әкірін
1: қоялар.
0: Сен аңа қоясың, ауыл құнағашы қорақаршы
1: сенға да
0: қойырға тиеш ме? Мені сенға да қойса, демек
1: енді
0: тағы нендей рәк
1: сұлар. Мені бит ошыла башладым бай болады. Әуізім, ой, нешек танышырға, қоя танышырға білмейм деп тұрасың.
0: Аны бит барысына да ескәтшірге уақыт керек бит. О бит енді неше еллар ұзған қазір. Мына шол танышылар тұрында ұлашабыз біз бүгін. Әлі біздің бүгін шошы сағатта кішкенегіне анонс етіп, сірлерінегіне шешеген деймі? Біздің әлі қонақларымыз да болырға еш. Шошы театр индустриясынан Димитрийге керек шолай бит. Шоңа көрем, тағыда
1: қонақларымыздың зарығып күтеміз.
0: Әйе, күткен арада біз не істейміз? Біздің ішіміз әлі ауыр түгіл, біз жыр тыңдаймыз. Қалай ма? Таза радиосында алтын хитлар бірігіп тыңдайық.
2: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сауда өзәге Ипа Нигматуллин АМ.
3: Әти, мен қайдан барлыққа келдім?
4: Бик ерақ жерден, қызым.
3: Сәпеттен.
4: Сәпеттен яқшы кебеттен. Sweet Kids-та. Онда балалар үшін нелері ғана жоқ. Коляскалар, электромобильдер, самокатлар, әтті бензинлі квадроциклдар да бар. Бәлері де қолай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сауда өзәге.
5: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
6: Вил Усманов. Әй балаша! Вил Усманов күйі Асия Юнусова сөзләре.

0: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирақтан көрмейсіз ма?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
1: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-ші үй.
4: Тискәрі үйгінтісі болырға мүмкін. Табиблі кеңесшілер сұралады.

0: Мені үйден қуып шығардылар. Үйге қойтмаған үшін. Татар радиосында реклама.
1: Яз өзгерішлер жүрі. Экспокардан яңа тені тесен білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгертігіз. Барлық комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар құралған. Уникаль тест-драйв. Бәйесі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші әзіні ұрамы 7 адресіна келегіз. Хәм тені тесен мүсінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тені тікен, демек экспока.
2: Сеңа клиентлар керек ме? Яки кереклі қызметіні тез табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арс деп жазасың, әм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль жасайсың, әм өз бизнесіңді өстіресің. Арс барысы да бір орында. Қазір қошыл.
3: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп барушыларының бірсі. Арматура, үрлік, тұрба, пышмақ, швеллер, доба, қолай. Қозан хәм ершалы складыннан. Заказны тез арада қобыл ету хәм өтеу. Кетіріп беру қызметі хәм клиент білән оқырғаша үшлеу. Евраз нұпта маркет. Сервис нішкәліклерден тұрап.
4: Евраз Маркет Ажа. Бұғырайан 102-61-021-71-505. Таганрог шахары кейми урамы туғыз.
5: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158, возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатно.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Тотар радиусының реклама бөлігі телефона 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электрод транспорт кибете. Ипенег Матулинаем.
1: Идәрішке, әштәріге автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін дегіріп. Сенға тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпетлер дәбек көп. Келді, өзің шапларқат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сенға тұры келген сәпет, бізнің кибетте ята. Ипенег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы.
3: Күн жиршесі
4: Вил Усманов. Син үзің миңа дару. Вил Усманов күйі Асия Юнусова сөзләре.

0: 6-шы разрядлы манаралы кран операторы кабинасыннан шықмай ғына баласын балалар бақшасынан фатирына кіртіп қойды. Татар радиосында реклама.
1: Көзлер диагностика өзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикаларға комплекслы тикшеренулер узарға шақыра.
2: Ескәрі йоғын тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
3: Старт! Легендар жәхәт мобиль қобат қозан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль!
4: Жәхәт мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
5: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
6: ИП Шайхатинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.
4: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрақ комплексі. ООО ЗТК ресурс. Қозан тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар модерны рухында тудырылған зауықлы камерлы йорт. 4 қатлы. Небары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шәхси резиденцияңыз. Толырақ мәлімет 208-0300 телефоны аша.
6: Түзуші ОЗТК ресурс проект декларациясы нашлықта домната РФ сайтында.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипен Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайан барлыққа кедім?
2: Бик ирақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
4: Вил Усманов. Сырлы күзләр. Рүстәм Яхин күйі. Әхмет Саттаров сүзләре.

Әлі ғына қызық. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Зүлфәт Зинуров бірінші тапқыр қызлар қолын тұтып қарай. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына қызық. Татар радиосына 25 жаш.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде өзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, әштәрге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған әшін бір шылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер де бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибетте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы.
3: Күн жүршісі
4: Вил Усманов. Әй син тормыш. Вил Усманов күйі Рифкат Гарифуллин сүзләре.

Қатын қыз бары тек үш күні әйбірге қарап тұра ала. Нәтижеде сегізіні сатып ала. Татар радиосында реклама.

0: Вагасу вас троє,
1: строє для чемпіонов.
0: Вагасу вас троє,
1: строєт в моєму регіоні.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
3: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
4: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
5: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп барушыларының берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, қолай. Қозан һәм йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабыл итү һәм үтәү. Китереп беру хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз нокта маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
4: Евраз Маркет Азия. Украин 161-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
6: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
7: Нинди тағын?
6: Нишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
7: Менә іш масам оңайлы.
6: Тимир Печ. Ышанышлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
8: Зәуік, тәмле ризық Қозаннан 50 генә шақырым ераклықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Оңайлы парковка, Золотой резин, хэм, интерьер. 8-9-16-16-16.
9: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
10: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
11: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі?
12: Омикронға әлбәтті.
11: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
4: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
11: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
4: Тискәрі йоғынтысы болырға мүмкін. Таби білә кеңешләшу сұрала.
13: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Отарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдеңме? Жыршы, Та СССР-нің халық, СФСР-нің отқазанған артисті Әлфия Авзалова репертуарында 14 тілді, яғни башқырт, қозақ, өзбек, әзірбайжан, хинд, ғарәп, форсы һәм башқа тілдә башқарылған 500-ге яқын жыр була. Ескертіп узырға керек, 2002 елда Баумын урамында негізләнгән татар йылдызлары аллеясендә дә нәқ менә беренчеләрдән булып Әлфия Авзалованың йылдызы уйыла.
2: Белмәү ғайып түгел, белергә теләмәү ғайып.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, УГРН, ИП 324-169-00-161-392.

0: Қатын-қыз интуициясына шақ қатам. Телефоным отырды, достымның телефонынан шалтыраттым. Трубканы алуығына болды, не хәл бәғір кесәгім дей. Міне, мен шалтыратасын, қойдан білесің ол.
1: Татар радиосында реклама.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
4: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
3: Ишанышлы мысал алар?
4: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
5: Тиздем Құрбан байрамы, син әзер түгелме? Борышылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы. Хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк.

0: Ике. Миндус ярым фабрикатлары. Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі Променад тұра комплексі. ЗТК ресурс.
1: Қазанның өзәгінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы Променад тұра комплексі.
2: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұра комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
3: Үзішісі ООО СЗТК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
4: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Айша Сафиннің әлігі музыкал композициясындағы сыманы бар нәрседе есегізде болсын үшін, қағым қатірігіз еқші болсын үшін, күннен күн еқшірсін үшін бірнеше кенеш бар достылар. Әнеқ мұна қатіріні еқшірту үшін бірнеше түрлі ризі қошырға кенеш етелер екен. Білгішілер күнді кешіріні қырып, оны өзімлік мойы білен ошағыз дейлер. Қам шолай оғалі актерлар, қам жершілер қатіріні ананас соғы ішіпті еқшірті алар екен. Шолай оқ, шеттілер үйренгенде лимон ашау, апельсин соғын дойми қолану ердәм етеді білгіштеріне әлігі кенешлеріні өзігізді мұйығығызға шырына пұйығызға мәлбәттәйні мотор музыкал композициялар тыңлап, кейфігізді ең юғары нұқтаға көтерірге ұнатмағыз. Микрофон қоршына мен Илюзе Қосымова келіп отырдым, өзімнің үш сәлігатлерімін әлбәттәйінді оллыға тапшырып башлап шиберам қам барығызға да оңышлы мотор күннәртіліп қалам. Бізден 105 шафамешілігіннан айырылмағыз.

0: 12:49 минутта Порсата студия без сағатлар достар, біз уақыда етілген жиғат мобиль акциясына старт беребіз. Ленардан енді аудио хабар келе берішті, қойсы нұқтада сізіні күтуін ол борысында тәфсиліп сөйлеген.
1: Қайырлы күн, мұхтарам, Татар радиосын тыңлаушылар, сәлем Илюзе. Мына жиғат мобиль акциясын башлап жібердік, май бейрамдары түгелленсе де, Татар радиосы хәр уақытта да сізді бөләкләр белән сөйіндірге әзір. Йылмай сүт комбинатынан бөләкләрін алдын, үш бәхетті тыңлаушыбызға ләгәшек алар. Мұның үшін бары тек мин әйткен нұқтаға біріншілерден болып келіп жетерә керек. Бүгін мин өзімнің яшлік йылларымны искә төшерә торған Закиев урамына килдем. Нәп ташушы урамның қыл уртасында дип әйтсәк тә була. Биредә безнең беренче, первый обойный дип әйтим әлмә шундыйрак кибет, нә шуның шуңа керә торган юлда Татар райсының әләме белән хәзер басып торачакмын. Килегез дә тиз генә бүләкләрне миннән алып китегез. Димәк, мин Закиев урамында, эзләп табыгыз.
0: Достар, енді ішіткенсіздер дейіп ойлайм, Закиев ұрамының қыл ұртасында Жеңу проспектінің Сахар ұрамына таба барған уақытта сіздің Ленар Ғилажев шәп бөлекләр білен күтіп тұра. Ол түстегі әлемні көрсеңіз, тезгіні ошығығыз нақ мына шул уаққа һәм бөлекләрні алып қалырға үлгіріңіз. Барығызға да тағын бір тапқыр оңышлар тілейміз.

0: Старт! Легендар жәхәтмобиль қобат қозан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген ноқтада бірінші бол. Жәхәтмобиль!
1: Әнәқ мұна біріншілерден болып келіп жеткен радио тыңлаушы біз енді білгілі. Аның білән Ленар әңгімен құрып оларға үлгірген бізді аның есімін білгілі.
2: Қайда құсылар, жәхәт мобиль акциясы дауам етті. Біздің ең бірінші еттіріп Рәниф есімді тыңлаушы бізді келіп жетті. Рәнифке біз бүләтінің тапшырдық. Рәниф өзің қай сияқтан?
3: Өзім Көкмарадан.
2: Оба, Көкмаралар мен соңғы уақытта келе башлады әлі.
3: Тұрам, Қазанда мен қазір.
2: Қай сияқта тұрасың?
3: Закиевада тұрам.
2: Сен тәмлей бірлі берем, соңа көре қазір. Қонаққа кіреміз, сен ашай ішерге.
3: Алла бұйырса.
2: Айда, сәлемдер, көшек, Рәниф, кімдерге
3: болсын? Сәлемдер, тұрмыш іптәшіме, балаларға. Тұрмыш іптәшіме, Рәния, туғанларға, әніге. Бүтін білген нелерге, іштегілі мұғайларға.
2: Болды, шетті, кімдер таныды, кімдер шетті, Рәнифтен, қайна сәлем сізге. Мына шул. Біз кітабыз таған екі тыңлаушымызды.
1: Тоғын екі радио тыңлаушымызды күтіп қалабыз, достар. Закиев ұрамының қыл ортасында дейіп әйтек, әлі Жеңіл проспектінен Сахаров ұрамына таба барған жоқта Ленар Ғилажев сізді шай бөлекләр білен күтіп тұрам. Барығызға да оңышлар.
4: Бұйдақ үйләнген ирдән шунысы білән айырыла. Бұйдақның ұйық башлары тишілмей, ә сына. Татар радиосында реклама.
5: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
6: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкәші сұрала.
7: Ищите уютное место для дня рождения
8: или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
0: Старт! Легендар жәхәтмобиль қобат қозан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген ноқтада бірінші бол. Жәхәтмобиль!
11: Жәхәт мобиль акциясының иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
12: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат құшағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар, барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ беріңіз, үйге кетіріп береміз.
13: ИП Шайхатинова ГМ, ОГРН, ИП 324-169-000-161-392.
11: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кел. 226-93-45. ООО Илман.
14: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сөздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
15: 226-93-45.
16: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.
0: Старт! Легендар жәхәтмобиль қобат қозан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген ноқтада бірінші бол. Жәхәтмобиль!
1: Жәхәт күні келіп жеткен радио тыңлаушылары бізнің есімдері білен танышық. Екінші болып кім келіп жеткен екен қойсы радио тыңлаушы бізға бәхет Йылмайға.
2: Қойтырып, екінші тыңлаушы бізді әкеліп жетті. Йылдың екінші яғында машиясын қалдырып, Малай Кәрім білен Сұлтан ағой жігіріп келділер. Бұлетінің тапшырдым. Сұлтан ағой, әйдә, сәлемдер, әкөшік, кімдерге йылыйсыз?
17: Сәлемімді бек зор Балық Бестәсі районы Шалы Башауылына, әнеге, нікәсілерге, бүтін туғанларға, мені танышыларға бек зор сәлем.
2: Яхшы, Сұлтан ағой, Кәрімге де сөз берейік әлі, Кәрім келе әлі бар. Нишәнче сыйныфта укыйсың инде?
18: 5-нче сыйныфта укыйм.
2: Мәктәптән кайтып барасыңмы?
18: Әйе.
2: Каникулларны нишәргә җыенасың соң?
18: Белмим әле.
2: Белмисеңме ни? Авылга кайтыргамы, шәһәрдә калыргамы?
18: Авылга.
2: Молодец, менә татарча да бик әйбәт сөйләшә. Афәрин. Бүләк сезнеке. Уңышлы көннәр сезгә.
1: Чын күңелдән тәбрик итәбез әлбәттә инде икенче булып килеп җиткән радио тыңлаучыларыбызны. Ә өченче булып кем килеп җиткән икән хәзер аны да белербез.
2: Тыңлаушыларыбыз бүген шундай актив бір сартынан бірсе келе, міне таң келіп тұрғандар бөлекке қалмады қызғанышқа қарсы. Енді үшінші тыңлаушымызбен танысып кетейік. Кім келіп жетті екен біздің үшінші еттіріп?
19: Менің есімім Ильфат, Әтне районы Жоғары Сәлде ауылынан. Менің жақтастарыма бик көп сәлем жіберемін.
2: Ильфат абай, Қазанда нишләп йөрисіз?
19: Қазанда мен енді 80-ші жылдан бері яшаймын.
2: Қайсы жақтарда тұрасыз өзіңіз?
19: Мен мен Фушикада. Шешіш ішмәлі астанып тұрсында.
2: Үйге қайтып барышым әлі. Мына бит. Мына бит. Бәхет Йылмайса, Йылмая ол. Йылмай сүт комбинаты белән. Енді саубуллашабыз уңышлы көннәр сізге. Шуны мен достар, біз жәхәт мобиль акциясын бүгінгі тегеллеп тұрамыз. Бүгінгі түгел, бұл сағатқа тегеллеп тұрамыз. Әлі кеш білән де біздің болашақ. Шуңа көрә Татар радиосының ихтибары белән тыңлаңыз. Һәм бізді бүләк Силюзе, сөз сиңа.
1: Бик зур рахмат, Ленар. Біз, әлбәттә, инде рахмат әйтәбез нәкъ менә Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинатына. Жылы майны, әлбәттә, Йылмай майы белән каршы алыгыз һәм алга таба дәвам итегез. Бакчадагы иртәнге ашларны, табигат кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыкларны барысын да Йылмай майлары белән бизәп җибәрергә мөмкин. Барыгызга да, әлбәттә, инде бик зур рахмат әйтәбез, кемнәр бүген безнең Жәһәт мобиль акциясында катнашты һәм җиңү яулады. Барыгыз да афәрин, барыгыз да молодцы дип әйтәсе килә. Без исә алга таба эфирбез дәвам итик һәм көтеп калыйк сезнең барыгызны да нәкъ менә сәгать 1-дә, ягъни хатлайн тапшыруында. Мин Илүзә Касымова хат хәбәрләрне укырга әзермен.
15: Татар радиосы.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Озында сәгать 1 хотлайн тапшыруын башлыйбыз.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 14 май көнне Қазанда болотлы, түнде 15-16, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Күнекөнчөштан орташа тизлікте жел. Иң қысқа бойлы кишләр Индонезияда яши.
2: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Қайырлы күн, шексіз ғалам. Сәлем татар елі. Башқалабыз Қазанда сағат 1 толып кетті. Микрофон қоршында мен Илюзия Қасымова сізден келіп берген хабарлардың барысында төкмей, шешмей, турдан тура эфирде яңғыратырға әзірмін. Чөнки әлігі мезгілде барыбызның да яратқан қойнар 60 минуты, яғни хотлайн тапшыруы старт алам. Инде хот хабарларыбыз көріне башлады біздің мессенджерларыбызда. Сіз де шетте қалмағыз, қушылығыз 89172-308. Әлі сөз оңайынан бізге хабар келіп берді Линардан. Линардан әлі біздің радио тыңдаушылары жібермей өздерінің хат хабарларын, хатта мына сәлемдерін жібереләр. Біргелеп тыңлап кетейік әлі нәрселер әйткендер екен, кімдерге сәлемдер жібергендер екен.
1: Елуза, сау болашыға ерік бермейлер, олар біле біздің хатлайн сағаты қазір башланып кете шәкін. Шуңа көрі сәлем болса да юллап алайық әлі деп айттылар. Тыңлаушымызға қарсы келіп болмай, есіміңіз нешік?
2: Гүзел есімім, тұрмыш иптәшіме бик зур сәлем жіберем. Мен аны бик яратам. Денис есімді доставкаға барғанда юлларында оңышларына булсын, ауырмасын.
1: Амин, иң мөһиме шул гүзәл, үзегез исән сау йөрегез. Хәзер сәламен тыңлагыз, яма? Әйләгез. Үзегез сәбәп зур рәхмәт, хам, сез дә сәлам юллап алыгыз инде килгән.
3: Сәлам.
1: Исемең ничек була?
3: Альберт.
1: Альберт, ия кайтып барасың ахырсы.
3: Юк, кыш буенча йөрим.
1: Сәлам юллап аласың инде, Альберт.
3: Бөтен таныган кешеләргә, братка, Динарга. Динарны беләсең дә инде син.
1: Беләм.
3: Осы, шуны беләсең.
1: Рабик зур рахмат, хәйрле юллар. Әйдә, уңышлы сәгатьләре. Шуның белән юкка чыгам мин, алайсам битерсе килә дә килә монда. Кайшым әле миндә.
0: Ярый, Ленар, сиңа бик зур рәхмәт. Әлбәттә, инде әлеге кайнар сәлемнәр бар бирешкәндер дип өметләнәбез безнең радио тыңлаучыларыбызның үз ияләренә, якыннарына, туганнарына. Хәйрле матур уңышлы көннәр Татар радиосы дип башланып китә безнең чираттагы хәбәр. Бүген Арыш авылында туып үсеп, хәзерге вакытта Биектауда яшәп ятучы Вакыйф кызы Гөлнурның туган көнен өчен күңелдән котлыйбыз. Гөл шундый изге, шат күңелле булып калу яратабыз, хөрмәт итәбез иңизге тиләкләр белән. Җизнәсе Иван апасы Миңнуры, Гөлбикә кызы һәм оныклы ұнықлары, ұнықшықлары, туғанлары, достары да қушыла деп жазып жібергендер шын көңілден біз де әлбәттә инде тәбрик итәбез. Достар, айтқанымша, сіз де өзіңіздің хат хабарларыңызды, ярату, мәхәббәт хабарларыңызды, қойнар сәлемдеріңізді жолдап жібере аласыз. Иң яқын, иң яратқан кішілеріңізге барысында турдан-тура эфирде оқырбыз, яңғыратырбыз. Әлігі сағат дәвамында киттік.

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Қойнар 60 минуты бізні мотор музыкал қытылау қоты білен бізеп жіберәсі келі достар. Хамәлігі мезгілді радиолғыш бар, яны яқынырақ Әхмәтжанов, Рәмис, Роберт олында шәбіз. Рәхім етігіз. Бүгін Биектау районы Шыпшық ауылында шәуші қадірлі кішіміз Әхмәтжанов Рәмис Роберт ұлының ғұмыр байрамы туған күні. Рәмис, сені бүгінгі байрамың білән шын еректен тәбірік етәбіз. Сені сейсенлік, сәлеметлік, саулық, көңіл тынышылығы, ғойлі бәқіті ішінде оңышылар тілейбіз. Көңіліңдегі құйыш хиш қойшан сөнмәсін, қиялларын шыңға ашсын. Тұрмышыңда бары тек яқшы оқиғалар ғана болсын. Яқындарыңның жылысы сені әр уақыт жылытсын. Барысы үшін де сеңа мен рәхмет, біз сені бик яратамыз. Дүниедегі әр бір яқшылықтан үліш шықсын сеңа мұлғына. Біз тілейбіз сеңа оқ бәхетлер шатлықларға еткен юлғына. Бейрәміңнің мотор қатирәсі көңіліңде қалсын ұйылып. Тәбіріклейбіз сені шын көңілден. Барыбызда бірге жиылып. Еңізге тілекләр білән әнең, оппан Гүлнара ғайләсі һәм сіңлің Олина ғайләсі. Тәбірікілі дегенлер. Шын күңілден әлбәтті енді бізді бұл мотор сүзлерге, тілеклерге қошылабыз қамшыраттағы мұзгал композицияны Рәмис әфенді бары тек сізге дейіп қошып жіберәбіз. Туған күніңіз ғұмыр байрамыңыз мүбәрәк болсын. Өзіңіз бик тә бәхетлі болығыз.

0: Йыллар узган сайын подъезд түбіндегі әбиләрінің хақлы болғанларына шанам. Татар радиосында реклама.
1: Цены, вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Путешествуйте легко с картой

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта тонлықта әрі сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар ғамелді.
3: Келіп ерішкен хабарларымыз бар, достар. Аларға көшегәлі исән нәрмісіз татар радиосы дегенлер, біз бүгін яратқан әнейбізні Балтар районында яшаушы ұзын қуаға ұлында ғымер етуші. 43 жыл бойы медицинада қызмет еткен Дәутова Фидания Шейхулла қызын бәйрем білен құтлайбыз. Әнесеңа саулық ұзын ғымер олдағы күндәріңді де бүтін изге тілекілер құтлап балаларың дейбе имзаланған әліге бек мотор хабар үшін көңілден әлбәт әнді біз де қошылабыз. Сәлем татар радиосы, мен бүгін жетекші біз Әнесе Әнисовнаны туған күні білен құтлап кетесім келем. Зор оңышылар үшін де сәлеметлік тілеп қалам дейіп, Пәниеден келіп ерішкен әлігі тәбрекілеу хабары. Тағын бір хабарымыз бар. Сәлем татар радиосы һәм Илюзия дей башланып кетә. Көп сәлем юлдым минем туғаннарға, Лилия Алмаз һәм Әмиргә. Апағыз Ләйсән Күкмарадан дейіп келіп ерішті әлігі иң қойныр сәлемлерінің бірсі. Достар, шуның білән шул инде бүтін келіп ерішкен хабарларны оқыдық, яңғыраттық. Әлігі сәғатта біздің миссия тәмам. Кімнер өзлерінің хат хабарларын юлла білгірмеді, бірде борчылмағыз. Кешке яқта біздің әлі қойныр 60 минутыбыз, яғни хотлайн тапшыруы болашақ. Бірде де біз сізден келіп ерішкен иң қойныр, иң жылы, иң мотор хабарларны оқырбыз, яратқан яқын кішілерігізге жеткіріжбіз. Әліге есем, мен Илюзия Қасымова өзімнің үш сағатларымны тәмамлап тұрам. Бүгінгі сізнің білен сау болашам, Алла бұйырса, енді іші тішірбіз, олдағы күндерді деп айтасым келе, чүнкі бірнеше отнаға, елға кетем. Шоңын көрі барығызға да оңышылар тілейм. Әлбетте енді Татар радиосы білен бір долқында қалығыз, бәхетлі, хамсау сәлемет болығыз.

0: Құрышығыз кесек кіна малтық сатып алса, музыка білен шығылләні өгізіні тоқтатығыз. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со складов в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
3: Альбина Салаватуллина.
4: Актуаль білгішлер шоқыра.
3: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
4: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
3: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
4: Біздің қораш. 14-ші май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмілұлы.
5: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгіндәге электротранспорт кибете. Ипынег Матулин айым.
1: Идәнішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін дегіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған әшін бір шылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер де бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипынег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Вил Усманов. Юллар. Вил Усманов күйі Гүлнур Айзатуллова сөзләре.

0: Әлі ғына қызық. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Илюза Қасымова бірінші туған күнін белгілеп өте. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына қызық. Татар радиосына 25 яш.
1: Яхшы кәйе. Татар радиосында.

0: Тота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Винни-Пух өйләнергә теләмәде. Тик Шербет ае дигән сүз тезмә аны акылдан яздыра иде. Тота радиосында реклама.
2: Күрше, Тимирпеч компаниясында яңалык, ишеттеңме?
3: Нинди тагын?
2: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
3: Менә ичмасам уңайлы.
2: Тимирпеч, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, Золотой резин, хэм интерьер. 891-72-16-16.
5: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы Променад тұрақ комплексы. ООО ЗТК ресурс.
6: Қазанның өзәгінде Қабан көлі ярында орнашқан премиум класслы Променад тұрақ комплексы.
7: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсе, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексы. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин итуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
8: Үзішісі ООО «СЗДК ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
9: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: ең қызық орында ұйқыдан ояттылар. Эш орнында. Татар радиосында реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Тиздем Курбан Байрамы, а син әзір түгілмі? Борышылма. Зәкәт хайрия фондында сорықларны шалып та, бүліп тә бирәлә. Хәтта мұқтажларға таратуда ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сорықлар саны шикле. Телефон 8-843-223-22.
5: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
6: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
7: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
8: Альбина Салаватуллина.
9: Актуаль білгішлер шоқыра.
8: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
9: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, матурлық.
8: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
9: Біздің қораш. 14-ші май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмилұлы.
10: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
11: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мен?
12: Омикронға әлбәтті.
11: Көз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
13: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
11: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
14: Тискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Табиблі кеңешләші сұрала.
15: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

0: Gündüzgü iş.
1: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
1: 14 май көнне Казанда болотлы. Төнле 15-16, көндіз 22 градусқа қадар жылы. Күнекөншіуштан орташа тезлікте жел. Иң қысқа бойлы кішілер Индонезияда яши.
2: Хава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: қиялдағы қатын-қызны ұшыратқаннан соң, башқа қиялларыңызды сызып ташласаңыз да бола. Татар радиосында реклама.
1: Рахат етіп ел итәсігіз келеме? Олайса Нарахати ел базасына келегіз. Озанан 5 километр ерақлықта ғына орнашқан. Идел бойында өз күмлоғы, мұншалары, туйлар хам юбилейлар үшін оңайлы қафысы, арендаға бөлмәләрі болған Рахат Урын, Яшыр Узен районы, Новый Урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.ru.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
3: Жиханда «Йос». Акнитка Вейерда «Йома Йосға жайке коллекция». Йохши сифат, кулай бейелердің йосына. Книтка Вейерға рәхим итегіз. Козанда XL һәм Франция үдеузеклерінен излегіз. Ассортимент білен книтка Вейер.ру сайтында тоныш аласыз.
4: Көрші, Темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
5: Менде тағын.
4: Мешлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
5: Міне еш масам оңайлы.
4: Темірпеш. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Альбина Салаватуллина.
7: Актуаль білгішлер шақыра.
6: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
7: Фен, мәдениет, иқтисад, сәлеметлік, психология. Моторлық.
6: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
7: Біздің қораш. 14-ші май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмілұлы.
8: Иге бір киге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексі. ООО «Зетек ресурс».
9: Қозан, тарих сұлышысы қонған үзек. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңа шайонғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Небары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзегіндегі сізнің шақси резиденцияғыз. Толырақ мағлымет 208-0300 телефон аша.
10: Безуші ООЗ-тік ресурс проект декларациясы нашынтта домната әрі сайтында.
11: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Қотар радиосы.
1: Яхшы кейіф бізден башлана.
2: Қотар радиосы.
3: Қотар радиосында күндізгі 4.
2: Қотар радиосы.
4: Яңа жерлы сәғатның иғанышысы «Новое наследие» тұрақ комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес қарар қабул итер шақ. Новое наследие тұрак комплексында бүгіннен үк кіріп яшарлык шиста фатирлар. Балалар майданшығы, парковка, яшел іші қалды. Май айында ғына новое наследие тұрак комплексында мақсус программалар хәм отышлы бәйәләр. Ақшағызны яңға қалдырға ашығығыз.
6: Global Plus жетеже. Проект декларациясы нашны татомыстағы сайтында қарағыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
8: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі ООО «Канавта-20».
7: 14 май күні Қозанда бұлытлы, түнде 15-16, күндіз 22 градусқа қадар жылы, күні күн шығыстан орташа тезлікте жел. Ең қысқа бойлы кішілер Индонезияда яши.
8: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі ООО «Канавта-20».
9: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
3: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кенешкеш үсірала.
4: Евраз Маркет. Метал прокаты базарында әйдәп барушыларының берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмақ, швеллер, доба, қолай. Қозан һәм йоршалы складыннан. Заказны тез арада қабыл ету һәм үтеу. Китіріп беру хызмәті һәм клиент білән оқырғаша ішлеу. Евраз нұқта маркет. Сервис нішкәліклерден тұрап.
3: Евраз Маркет Ажа. Бұғырайан 102-61-021-71-505.
5: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
6: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
7: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар әмелді.
8: Тотарлар энциклопедиясы.
5: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
9: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
10: ИП Шайхетдинова ГМ, Угараян, ИП 324-169-00-161-392.
8: Тотар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Hitler Remake. Тотар

Дотан радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Дотан радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы променад тұрақ комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
1: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класлы променад тұрақ комплексі.
2: Зәуіқлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, жарашулар үшін каворкинг, юғары қатларда ұтын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусны белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт.
3: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
4: Жүзушісі ООО ЗТК Ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
5: Әлігіне кізік. 2001 жылда 11 жылға созылған түзіклендіру ішлерінен соң Пиза монарасы ашыла. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 еш.

0: Нәбит, кім білемін үрейді кесе, көп мұ уақытқа барайды кес. Бұл Қырым әлін ерақ түгін енді, Сочи, Қырым яқлары еме?
1: Әйе, дұрсың өткенде, түгі көңілі яқты бәйтірге керек енді, көңілі бәйтін, яна өзінің дәй олы дебетігі ол қатлік, бәлмен барып қараған кішекті көл.
0: Есен, мүсіз Қытайда бет, біздің кібік ял күні йоқ, отпускалар йоқ, бәйрәм яллары йоқ, шуға йықылат, алар-аларды деп елзарпын
1: Әй бәп, йоқ, мұны нозығы нәрсеге Қытайға барырға? Дұрсың айткенде, Қытай тілін үйреніп тұрмайша да, сен Мәскеуге де бараласың екен, шынки Мәскеуде де мұны бірнеше компанияларда деп айтқанда, шушында ұйқы сағаттары бар екен, мәселен, мұнда IT компаниялар, банктар һәм креатив агентлықтар баш мие ішшенлігі арттыру үшін ұйықлатып алалар екен бір сағат.
0: Ұйқы, негізі мені қуа башлады.
1: Мені, мен просто...
0: Келмес бұрын.
1: Сені көз алладым.
0: Емі, келмес.
1: Сені көз алладым, мен сен банкта.
0: Мен банкта, мұнда білесім,
1: бірінші,
0: бірінші мен хам банк деген, мен мен қолсам мұнда енді абсурд. Неге мені көз алына кетіресім, мен бит гуманитарий, ненде банк.
1: Йоқ, мен шуңа көре сен абарыр, ең бірінші. Кредит алырға.
0: Йо, процент сонда отырға, емеп. Йоқшы, достар, саяхат тұрында сілешебіз, шынды көңілі вәрәхат тема, шынки йоллар жейті, бедейін ола бұрса жейге йоллар жейті. Қойларға сіз барға планнаштырасығыз, бұлышығыз әлі өзекізінің бұлған үнді тәжірибегіз білән, немі бұлған саяхатларығыз білән, бәлкімдер көңілі оқиғалары да болып қойғандыр. 89-72-308 телефон номеріміз әбулек.
1: Азат Фазиевтің концертіна 2 кішілік шақыру билеті. 2-ші июн күні өтешек, Уникс концертлар залында. Алсу Фазиева да бола.

0: қызық, Марат Ярулин қояқларға саяхат етіп жүр екен.
1: Қызлар елінде.
0: Шолай, но әгер де афишасына қорасаң, Шолай яқларында, Уфа яқларында жүр екен, міне шул жамағат. Өзінің концертлары біле. Марат Ярулин башқаруында Шымыр Чешеклері деп аталған жырын тыңладық. Шын қадірлі актуаль музыкалық композиция бүгінгі күнде. Марат өзі де актуаль енді. Ишаты да актуаль еме. Хәм шымыртларының шешек отқан уақыты. Сен көрдіңізсің? Сен ой, ол шының қадерлемі отырып деге шымырт солқынары деп әйтелерім әлі, мен шының қараймы, қойсы бестейоннан ұздым әлі, мен бүкіндердегіне ұрамы бұйынша барамы ме, әм бүтін еқті шымыртлар. Шынды матыр, оппағы, ғалемет матыр емін әшіл.
1: Керек қиістілсін еме?
0: Матурлықтың көре білдерге керек. Исен мисіз деп әлсалар. Ой, мен емеске түшті, нешек барып қайтқанны Сочи шахарына. 14-лі машинасында кондиционер жоқ, бұйым метрді 55, ояқ ора, орқаға міндер қойып, піші бүтен бар бұл машина біле дейіп қойттық. Үшқышта баруың яқшырақ, бейесі де шол шыға деп езған.
1: Неге, терезен аштың қойдың жилетіп бара бетінде, нәрсесі бар енді?
0: Неге өзің жейкін ермейсіңсің?
1: 14-лі машинасында бігірек көңілі бетінде, бігірек рақат бетінде.
0: Неге ермейсіңсің өзің кондиционерден башқа? Отырған боласың?
1: Әлі анан трактор көбек түрілден бұра баштасаң, қар бірі бұрылышлайын.
0: Неше шақырым кен, әкімлен бордығыз, сүйлеп жіберегіз әлі. Сөз оңайынан мұны тыңлаушы, біз қатын қыз жазғанына Эльвира жазған. Эльвира өзігіз бордығыз мұрылде. Гүр юқ бетәлі андай ме?
1: Бигерек, әгер дайны түгі өзігіне барған болса, еқтір енді мұғайын ептәші біләдір шуай бейді. Бір қойшанда Солинска.
0: Әйді, біз башта бөлініп алабыз, анарысың қабарыны ұқырамыз.
2: Генералының ұлына қарби комиссариятқа шақыру қағазы алып келген почта қызметкерін екінші тапқыр армияға алып кеттілер. Татар радиосында реклама.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Қайрия фондында сорықларыны шолып та, бөліп тә берелі. Хәтті мұқтажларға таратуда ұйыштырла. Шолтыратып язал. Сорықлар саны шиклі. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Дингізге барасым келі.
6: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, дингізні де көрірбіз.
5: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары дингізге.
7: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
8: Қоян табасы енді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
9: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
8: Ышанышлы мысал алар?
9: Ышанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
10: Сүті артты сыйырның, ит һәм көкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, иқлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында иқлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумет Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
11: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Үйге бір кейге тапшыруының иған әшісі променад тұрақ комплексі. Оо, ЗТК ресурс.
1: Қазанның өзәгінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класлы променад тұрақ комплексі.
2: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, жұрашулар үшін каворкинг, юғары қатларда ұтын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусны белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт.
3: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
4: Жүзушісі ООО «СЗДК ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
5: Тоғын бір неше қабәріміз бар біздің. Демек, тема бойынша, әйді өзің ұқы бітіреді башлағаныңны.
6: Бір қойшында Солеска жай күні кондиционерсіз машинада төші қам кішкіне бала білем бара көрмеңіз. Бір яқтан бала ақыра, екінші яқтан төші я телефоннан ақырқып сілеші. Я сені рөлді үрге үреді. Хәр бірсінің түрлі уақытта түрлі мақсат білен бәдіревке түлеу. Тілеулері барлыққа келе, әсін кереге батып, қоя барғаныңны ұнытып барасың деп язған. Фәрит есімін тұңлап ішіміз. Шын-шынлап түгі бетінде, істеде қызуда кондиционерсіз әлі яңында оқырып барсаң, ол нервіға тиейінде, шын-шынлап. Рөл артында ақшыға.
5: Қайырлы кейш, екел әлік бұлға қәлілеріні язам. Екі ғойлі дингізге таба юл тұттық. Саратов тересінде бір күлге тұқтадық. Ошадық, шей ішесі келем. Тұрмыш іптешім юл шейнігі сатып алған едем. Шуына прикуривателіға қоштым да күтебіз. Су қойнамы. Шей ішесі келе, сүктім де кеттік. Бара-бара телефон сүйлене башлады. Прикуривателіні қошсам, ішлемей. Предохранителіні алмаштырдым да кеттік. Камашинға жеттік, чек еуна башлады машина сәгірсіне, уатылды. Шында сервис машинаны қорарға йоқ. Волгоградта жеттік, ошибка ТНВД дилер. Бүтін Волгоградта ондай запчас йоқ. Бажайның Ростовта класташы еші. Ол ТНВД сатып олды 30 мінге, 15 мінге тауғы нәрседір. Алмаштырдық, йоқ ішлемей машина, тортмей. Кейфлер түшті, шулай деп, ял етіп, әйленіп қойтты Қозанға. Кірмеген сервис қолма себебін таба алмайлар. 60 мінге яқын ақша төктім. Бір күнні іске түшіріп отырам болған вақиғаларына башыма келіп түшті. Предохранитель алмаштырып қарайым әлі дейіп. Алмаштырдым, машинам ешеп кетті. Міне сенға Қытай шейініге.
6: Ял етірге барып, яқынша капремонт жасап қайтқан болып шығайын мұндай машинаға.
5: Әйткен бит ол міне маркетплейслардан олынған юл шейініге деген сенға міне шол башына жеткен.
6: Әзгіне бөліп алындарға керек болашақ ұнасы күл, бұнда сауылығына қабар келді біздің.
5: Оқиын дейді, сен оқыман кішісі ма?
6: Қайлы кешті Атар радиосы, ұтырышығыз ғымірлікке істе қолырлық қәл сүйлем. Ирім тұрында бәйет. Тұрмыш іпташым білән саяхатқа бик ұзақ жиындық. Ту отпыс уақытлары тұры келмей тұр, ремонт ту тағын нәрседе болып шыға. Бүтін карталар тұры келді. Жиындық. Кеттік өз машинамыз білән Қырымға. Бірінші түні юлда тоқтап, гостиницада қондық. Ертен тұрып яңадан юлға қозғалдық. Кежейде қараңғы түше бастады. Мен ұйқыға кеткенмін. Артқы сиденьеде отырып барып бара едім. Оянып кетсем, біз орман қырында тоқтағанбыз. Ерім ұйымышын өтерге деп ағаштар арасына кіріп бара. Тоқталым мен айтам, көпте қалмай бұғай. Барып жеткенше башқа тоқтап жүрмеміз. Мен де кіріп шығайым ағаштыққа деп кіріп кеттім. Қараңғы түшіп тұра. Утра шықсам ма? Ерім қозғалып кетіп бара. Қышқырам, ешітмей. Телефонымда ақша жоқ. Тезірек жолға шығып бірнеше машинаны тоқтатырға тұтындым. Өзім қорқам, өзім қол көтеріп тоқтатам бір машина тоқтап, ерімні қуып жетіп, сигналлар қышқыртып, фары отлары білен маргат етіп, ерімні шулай тоқтатты. Ерім менің машинада жоқлығына сезмегенде, ну орышын ұрдым өзінің түлкі оннары шынна, сон машинаға отыруға башта менің барлығымны текшіре, оннар ғана қозғалып кетеді деген. Көз алдына кетір.
5: Бұл классика. Мұндай түрі көп мәне хабарлар біздің қадіресімдер теманы көтерген едік. Мұның фильмда да мен қатерлеймін мұндай эпизод болды. Білмеймін де.
6: Шоқ қотынынан туйған екен.
5: Әйтсең де жоқ, әйтмесең де жоқ. 5 жасар бала білән һәм ирем алмашып бардық. Қайтқанда тез-тез үйге қайтасы келе бит. Арттан зур-зур дәлнабой сигнал берәләр, тез генә бармағанға дейіп, менә мұнысы келген Илвирадан. Хәтерлейсің ғой, 4 тілі машинасы турында язған
6: еді.
5: Достар, біразға ғана бөлініп алабыз, чөнки бізге әмдә хәзер тез генә фикрләшеп алырға керек, чөнки берсеннән берсе қызықлы хәбәрләр килде. Хәзер җиңүшене билгеләрбез, бездән айырылмагыз җәмәгать.
6: Кем кая бара? Радиосы.

0: радиосы. Яхша жырлар бізде.
1: Құрметті радио тыңдаушыларым, бір тауыштан біз бүгін шешімді белгіледік енді. Қызғандық, еме?
2: Әйе, ол тегі топливный насосларын өзгерді. Олыштырып бітірген балақайым ТМВ-ды деп.
1: Бік шығымлы болған елі радио тыңдаушы біздің шушы тарих үшін, шушы хабар үшін біз оны бір аз ғана болса да тегі өзімізден бөлеклерге болдық, шылай бет.
2: Әйе, шын көңілді тәбірікілейміз Илфат бетінде, бет есімі елғышмасам. Азат Фазиевтің концертіна 2 кішілік шақыру билетін тапшырабыз.
1: 2-ші июнь күні Уникс концертлар залында болашақ.
2: Я шеклеу 6+.
1: Әйе, келігіз, рәхім етігіз.
2: Абау, рәхмет деген.
1: Шының біле құрметлі радио тыңдаушылар, барыңызға да хайырлы матур кешілер тілейбіз. Үйге бір күйге тапшыру еді, келесі сағатта әлі хотлайн болашақ. Әмші хат мобил де болашақ, келесі сағатта хайырлы матур кешілер. Мен Дершай Марданов.
2: Назы Гүлсіңғатова. Сау болығыз.

Достар, тускайлар, біздің енді хотлайн тапсыру уақыты да келіп жетті. Күтем сізден де хабарлар, күтем сізден сәлемдер, күтем сізден мотор-мотор сөздер. Әйдегі зәлі біразына яқындарыңыздың кейіфлерін көтеріп алығыз. 89-72-3800 номері бойынша біздің қошымталарға өзіңіздің жылы хабарларыңыз білен қошылсағыз бола. Мұңы үстеп, бұл сағатта біздің әлі жиақат мобил аксесіда болашақ. Мендияры мұна бөлекілеріні көтеріп, әлемдеріні олып, шығып кете қазір Қозан юлларына шоң күрі иқтибар білен тыңлағыз. Әм біріншілерден келіп, бар енді бар, бар, қайырлы юллар. Әм біріншілерден келіп, бөлекілері бізіне олып кетігі жемәғат. Біздің білен қысқасы өткәрігіз бұй сағатыны. Микрофон қорышында мен нозлығы сынғаты, барызға да қайырлы мотор кешілер тілім. Есқан Бишев әмешіліғынан ойырылмағыз.

Достар, әміне шошы минутларда әйдегіз әл эфир бізіні Бікта Матур көркем тәбрікілеу сүзлері білін бізеп жіберек. Гүлшат Гарафиеваны 50 яшлік юбилей білін үшін көңілден қотлайбыз. Саулық сәлеметлік, матур тұрмыш

0: Нишиктер бір уақыт шулай рестораннан шығып келем малай. Шунда да бір имансызы қолымны таптап кетті. Татар радиосында реклама.
1: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек қазір. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бөлекке. Икілете энергия шығанағы. Толырақ эмис.ру сайтында.
2: Старт! Легендар жәхәт мобиль қобат қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль!
3: Жәхәт мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы иртәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай нұқтару сайтында заказ берігіз. Үйге кетіріп беребіз.
5: ИП Шайхатинова ГМ Бугараян ИП 324-69-00-161-392.
3: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексі. ООО ЗТК Ресурс. Қозан, тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңа шайандырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіклі, камерлы йорт. 4 қатлы. Небары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шахси резиденцияғыз. Толырақ мәлімет 208-0300 телефоны аша.
5: Түзіше ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашынып тадомында ұры сайтында.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Демек, достар, дускайлар, бұл сағатта біздің енді жахат мобил акциясы болашақ деп кесеткен едік, хам әлігі мезгілдер келіп жетті. Әйдегіз тезірек сөзіне мендерға топшырық, хам ол әлігі минутларда қоя сізіне күтіп тұрай кен шыны ошықлық.
1: Тағым бір қат сәлем, достар, сәлем Назыгіл. Жахат мобил акциясын башлап жіберге уақыт келіп жеткендер. Мен тиешілі нұқтаға келіп жеттім. Тиешілі нұқтаның адресі бір туған Қасымовлар ұрамы 21-ші үрт. Шушы юрт қаршында мен татар райсының ол әлемлерін хәм бүләкләріні тұтып басып тұрам. Келегіз, бірінші келген үш жәхәт жеңішімізге Йылмай сүт комбинатынан шәп бүләкләр. Күтіп қалабыз.
0: Демек, құрметлі радио тыңдаушылар, енді координатлар белгілі. Бір туған Қасымовлар ұрамы 21-ші юрт қаршында осы әлемдер білен сізді қоршалашақ ол барушыбыз. Бірінші үш, ең жеттіс, ең үлгір радио тыңдаушыбыз бүләкілерді отошақ шыма көре. Тезірек келігіз, ошығыз, күтебі сізді. Әшіл арада бізге келген әлі хабарлары бізде бар. Балташ районы Бұрбаш ауылында жүруші Абдрахман ва Розалия Райфат қызын юбилей білен құтлаймыз дейп жазалар. Есен сау бол, тұрмышың мол, рәхәт болсын, жизни білен бірге-бірге болалар туасы ұнықларының қуанышын көріп тағында көп еллар ешерге елсін дейіп әттәбірекілейлер. Көремен тағын қабәріміз көрінемінді. Вафина Гүлсіне Жәудет қызының 70-шілік юбилейі туған апа шын көңілден тәбірекілеп, есенлік саулық, ұзын ғымыр, қойығы қасіретсіз күнлер, жан тұнышылығы, тән сиқаты, болалары қызының шотлық қуанышларын көрген носы болсын дейіп, сізіне Рүстем қамілелие шушы матур бейрамығыз білен тәбірекілейлер.

Мұхтарам радиотың ұшылар бұй сағатке келген соңғы қаберлері бізінде еңғыратық. Қайырлы кешілер, бүгін бізнің қызыбыз Лейсені бізнің туған күні. Олыбыз Рүстем білен тегіз қонатлы болып, онығыбыз Рамазанның ұңышларына қуанып ешегіз. Құдай месенлік саулықтан ойырма бәхітлі, бәрекетлі ұзың ғымыр кешіргіз, бік нықы ярата біз дейіп сізің құрметігізге. Құтлау сізлер еліп жібергенлер еді. Бізді шушы матур тілеклерге қошылап, сәмен шулай болсын. Досар, енді шының қадарлы көп сөзлер әйтілді, шының қадарлы көп тілеклер әйтілді бұ сағатта еме. Бік көп тыңлаушылары бұ шушар оларда туған күндерін белгілеп өтелер екен. Барысында оқыдым, еріштірдім мене деген едім. Тауын бір хабары біз келіп түштелімінде. Ренат яза, бік матур ол барасыз дегенлер қайырлы кешілер дейп яза. Исен, місіз қайырлы кешілер. Жетіші олмадым, мені велотуризм білен шығыленген едім. Тбилиси, Бауық маршруттың ұзғанда ЗИЛ 313 машинасында 7-8 егітлер юлыбызны бөлділер. Біз енді қорықтық. Бірінші сұрауларыны «Што продаете?» дейділер. Біз туристлар велосипедта ұзабыз дейдік. Сізге көпмет түлейлер дейділер. Біз әйтәбіз түлемейлер. Бұл сәлеметлік үшін дейбіз. Бізіне оңламадылар. Әйдегіз машинада ілтіп қойабыз дейділер. Йоқ, біз велосипедта ұзарға тейіш біз дейдеш, оптырашта қолдылар. Бұл 1985-ші еллар еді. Нендегіне тыныш рәхат уақытлары дейіп, іске ола бізнің радиоттың лоушыбыз. Міне бейті, біз үйге бір кеге тапшыруында бүгін машинада саяхат түрінде сөйлешкен едік, енді түрлі вариантлар келді. Нендегіне машиналарда саяхат етмегендер, хан білесіз мі, ең қызығы нәрсе, бірінші радио тыңлаушыбыз бізге велотуризм турында язып жіберді бейді. Шынысы қызық, шынки барсы да теге автомобиллер білен бейлейді. Рахмет сізге, Ринат, сұң болса да, оң болсын дейіп, енді шынды матур нұқта қойғаныңыз үшін біздің шоша хатлайн тапшыруына. Достар, барыңызға да хайырлы матур кешілер тілеп қалам. Тағын бір хабар келіп жеткен, әбри хабри достыма қойнар сәлем, Райский хан браты дейіп, шынды смс та бар еді. Нақты шушы хабарлар білен, мұхтарам радио тыңлаушылар біз енді өзіміздің хатлайн тапшыруында. Юмғақлар біз, кімдер біздің білен болды, кімдер бізді тыңлады, барыңызға да хайырлы исен имен юллар тілеп қалам, кешілеріңіз матур болсын, алдағы күндерде де Тота радиосында ішітішірге. Насып болсын, микрофон құрышында мен Носы Гүлсінғатова едім, өшір ашырбыз.

Бүгін әкізі. 2001 жылда Россия футбол жиылма командасы сойлап олу ұйынларын ұзып, дүния чемпионатына шыға. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы селе башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Бір минут элек білерге керек болған әйбір тәжірибе деп атала. Татар радиосында реклама.
1: Субастроек!

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересің. Барысы да бір орында. Арс кушымтасы. App Store, яки Play Market-ға кер, Арс деп яс, хэм кушымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, хэм өз бизнесыңны өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қушыл.
1: Яшылай оқын алды біз.
3: Татарстанда юғары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков қос фермасында. Бір тәуліклік қос бәпкәләрі 240 сумнан. Бірні, унны, юзні алығыз. Күпләп сатып алушыларға тошламалар. Петрәш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
4: Жиханда йоз. Акнитка вэйрда йоңа йозғы жәйгі коллекция. Яхшы сыйфат. Кулай бәяләр дөньясына. Книтка вэйрға рәхим итегіз. Қозанда Excel һәм Франция үде үзекләрінен ізлегіз. Ассортимент білен Книтка вэйр.ру сайт.
5: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-0010.

0: Hotline.ru-ның иған әшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында топшырла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта, сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар әмелді.

0: Туйгыз мәңгіге істе қолсын үшін, оны кредитқа алған ақшаға ауыздырығыз. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеде, Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Татарлар энциклопедиясы.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифесінің иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Ақымаққа нидер аңлатырға тырышып тауыш көтергенше, барыбір біріне кетіріп тындыру көпке қолайырақ. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеде, Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.